0: Ja sam Donev Nikola Koce, sviram gitara.
1: Ja sam Tajčevski Slobodan Mende, sviram na harmonika.
0: Pa sada ćemo izvedeme nešto naše, specijalno za emisijeta Sol Revi, a kada je moj to libe, on naša izvedba. Znam.

0: Nekomercijalni radio prezentaciji za site generacije.
1: Ja sam Velibor Đalovski Đaro, a emisijata Soul Ready bi ja slušao Duri na Kilimanjaro. Đaro, majcore, Đaro, majcore, Đaro, kuće staro.
2: Ja sam nevrohirur, doktor Ilija Tangovski Panga, a od Soul Ready može da me razili samo neka dobra tanga.
3: Zdravo, ja sam Ranko Bubamara i da bev Ranko Bubašvava, Ranko Bumbar ili Ranko Molec, ja bi ja preporačal emisijata Soul Rally na sekoj srednoškolec. I se razbira na sekoja srednoškolka. Soul Rally na Antena 5 so dr. Vrčakovski.
4: Dobro utro, dobar den i dobro večer. Najednoš. Pozdrav od Naum Petreski.
5: Kako rekao te, kako?
4: Naum ili Nomče po struški Petreski. Bo!

0: sovreli minutaža za govor na masaž.
1: Ja da se predstavam, ja sam ti batko metove na tebe, a ti te me vikat dedo meto. Če pregano, sakam da kažem, da? Glavni od gitarist tvoji, že bez mene šo gdje praviš me? Nema muzika, be. Šo ti rekao ja na tebe? Sourelito je najdobra emisija na sveto.
2: Moj od život je teatar, stasan sam za psihijatar. Gledam vesti i se gušam, marihuana će propušam.

Kanski od band One Republic neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije poraka za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop-rock pesma so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen sedmi pored studijski album.

0: Zdravo jesen. Esenta započnuva so najgolimijot izborna tehnika Vosete na 48 rati bez kamata. Ne propuštajte! 48 rati bez kamata na se i na cenite so popust. Se na jedno mesto. Se na 48 rati bez kamata. Kaži mu čao na letoto i zdravo na jesenta. Vosite saloni na sete. Samo od 21. do 30. septembri. Sega je lesno. Apliciraj samo so lična karta. Se, se, se ima Vosete.
1: Mak hitna antena. Marija Spasovska. Skopje go sakam radi tebe.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Antena 5 na internet. Super kvalitete. Digitalen. Audio stream.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.

američki band One Republic neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije poraka za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop rock pesma so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen sedmi pored

pokretnite vozila, Siku ima svoje ideje. Vozanje na vetar ili solarni paneli na krovat. No postoji i popametno rješenje. Leapmotor B10. 100% električan ili REV hybrid s autonomija i do 900 km. Već je od 24.990 evra. Genijalno, a toliko jednostavno. Doznaj poveća na Leapmotor Makedonija.

Danskiot band One Republic neodamna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop-rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivniot predstojen sedmi pored studijski album.

Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

0: Zdravo jesen. Esenta započnuva so najgoliniot izborna tehnika Vosete na 48 rati bez kamata. Ne propuštajte. 48 rati bez kamata na se i na cenite so popust. Se na jedno mesto. Se na 48 rati bez kamata. Kaži mu čao na letoto i zdravo na esenta. Vosite saloni na sete. Samo od 21. do 30. septembri. Sega je lesno. Apliciraj samo so lična karta. Se, se, se ima Vosetek.
1: Italprom, vašiot doživoten partner za автостакла.
2: Vršime продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
2: Продажба на Valeo брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edalprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edalprom, автостакла со врвен квалитет.

Amerikanskiot band One Republic neodamna ja izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop-rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivniot predstojen 7. pored

popularna na Antena 5 radio so pesnata od Mundialot Daj, daj. Ova nedela na 31. pozicija, 32. mesto za Ella Langley, koja što dominira po Sjedinjenim Američkim Državama i vo Velika Britanija među prvite 500 Choosing Texas. Ušte jedan hit na Antena Zanea, naslovot je Be Her. Ova nedela na 32. mesto. Steve Lacy od novijod Spider-Man so Oh Yeah. Ova nedela je 34. Među prvite 3